0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Eh.
1: Asa Yesu ya dawasi o.
0: Yesu ya dawasi.
1: Ano pay ebre asun se mino mino yebe che nyame asem. Nyame aye adom waboa yen ama afi ofan edikan ekọ. Ene ayo on the 5th. Ofan to sun mino ye wuram. Ye bebo mpa ye ansana eti nyame asem. Na ya da nyame ase ni akyere ani so na afi ye de ofa aka no so ahye ne nsa ato wirenchemo a asi ewo oman Ghana mu akra nsu a ayire kuma se bi betimi aba ye mu bebre be bi ayetete no ye ben nsuo enti aye sre na se ye sre nyame se oma saade no asi wo akra no oma empare ye oma bi mma bi mu na Ghana man nyina ba bi a oma ne hia no kopem bia no Oma insu MSA ye japadie bi go japadie pim pim pim pim pim pim na ye dey aseye ti ye wuro ofa etosu mi nu mu die na ye be ni sambra se ne ni di kwanso mo ma ye nsori nyina ya na mo nso
2: obi se wo
1: da se
2: una wo ade nyina tri so na lwade
1: Ade nyina asa. Anyumno kwaso no pese okompa dan. Tu ebi mu wa ehwe mu aye hu. Wo dia wo da so ati ase. Bebre ni ene omo ehya ase e wa fimu a no mo ejapade e kwaso. E fere mu omo hwehwe omo ejapade a omo hu. Na so so kakra bi ekuta ho no wo dia da so kuta ho. Wo danya mi ase se akwanya sonko nya me dia ma ho no. Bi wa no ada na se se wani so. Se ani so kire nya me. Bosumi si acha mu bosumi so mu. Se ani so kire no se wa ya bia. Wo da na so wo dia wa ye. Ma fo ni
3: Sit down, sit down, sit down.

ya na sa ye no me bra onyankopon ono dan no me e ma ne ye isra bebe bia ye fe no opanyin Isaac wo ma mi no iso ni jacob na iso na na ye pini na e kuma ni biri enti wo ton no panyin ma jacob adeje pano ni a beans atibia ene pano ene oton de panyin de jide na se woto panyin no a panyin no na usually a jammy station no no de zeli bi ahwe me maami akunani ene ni nwanam ketwa na so iso wa ton de panyin